Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.

0: Eunice, ngano nang hasi ka man? O kung sa gusto mo buhatan ko, o mamemory action ni kinabuhi nga gipuyan ko, banimo? Magpanuven ako? Kining kapobrehon nga pamuyo? Kining paglamoy nato sa tudlo?
1: Pasaylo ako.
0: Dili pagpangayo pasaylo ang angin buhatan mo, kundi pagpaningkamot nga mahawas kita sa kalisod. Kay kung magpabiling ang uniini, magbuwag yun kita akan!
2: Wa ko gipadako ang akong anak aron i-live-in lang rakan. Gusto ko imo siyang pagkasla.
1: Dili pa karon pa ador. Pero moabot ra kami na namahina.
2: Dobliha tripliha ang imong lihok aron dili kalupigon sa ex-boyfriend ni Eunice nga mibalik og andam ihatag niya ang tanang kapritso.
1: Mubiya ka na.
0: Mao kini ang angay kani adto pa dili pa.
1: Dili na ba dai kun imo mahal Eunice?
0: Kun pagmahal

Matod pa nila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi, apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Ingon man ang atong website exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. EXL Makabuhay Plus.
1: Halina't magmakabuhay.
0: Salamat kaayo. Og niya na yung ipaabot nga espesyal nga mensahe karon. Matod pa ka makabuhay, paabuta nga ang Ginoo maoy muliho. Paghuwat kaniya uban ang pailob. Ayaw kasi nahi ang nagmauswagon og nga nagmalampuson sa daotan nilang pamaagi. Ayaw kasuko og ayaw kaligot-guti. Ayaw pagsubo kay kana makadaot. Kanang espesyal nga mensahe itong mabasa sa Salmo 37, versikulo 7, ngadto sa 8. Kamakabuhay ayaw kalimot, health and wellness for God's glory. Dagang salamat kaayo sa inyong pagpaminaw ng bonggang-bongga. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. O sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.
3: The time now on FMR. It's 12:01.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: FMR. Favorite mong request.
3: At ang oras ka, pamilya ka, vibes. Alas 12:55 na. Walang kita oras ka, vibes. Sigang salamat sa iyong pagkuyog, pagduyog, sulod sa isa ka oras ng programa. Ako si Kaya Jason. Yugikan sa kinasing-kasing. Dagang salamat sa iyong pag-uban ka na ako karong paniod to ka, vibes. Karong od to ha. Salamat sa iyong panahon nga gihatag sa iyong mga song request, shout-out, dedication. Huwag inyong walay hunong nga pag-suporta na nahimong sa atong programa na bibo o mas makahulugan ang atong adlaw karon. Espesyal, usa ka espesyal nga pagpangumusa o pagpasalamat sa itong mga ka-vibes nga nagpaminaw pamagi sa ilang radyo nga 96.7 sa dial. O siyempre sa mga nakauban na to sa atong Facebook Live sa 96.7 FMRW. Sa atong mga mobile app listeners, pasanasa ko mo sa kalibutan o sa laing-laing bahin sa kalibutan. Kamuang kusog o inspirasyon diri sa itong istasyon ka-vibes ang FMR. Sa dili pa kita magbulag-bulag ka-vibes sa iyo, tuguti nga ang usa kalisod nga adlaw. Mauy mo pugong sa imong mga damgong. Ang matagpagsulay ka-vibes sa koleksyon o sa koleksyon o gang matag-adlaw o sa kabagong oportunidad aron magsugod pag-usama. Parayon sa pagkambo, pagpaningkamo, o pagtuo kaya Ginoo adunay mas maayong plano alang sa imong kaugmaon. Ginumdumi ka vibes sa pinakamaayong paagi sa pagsugod o pagtapos sa maungad laur sa imong adlaw mo ang paghatag o pahiyom, pagpakita o kaayo, pagpasalamat sa matagpanalangin nga imong nadawat. Sa kalan sa itong mga kapanan tristasyon kang Jessa Adorna Koya Tolets Buroy Pats Dexter Visitasyon Elmer Dudes Romantico Tandog Sir Billy Dulatre. Ako si Kuya Jason. Nagingon, padayon sa pagdamgo, padayon sa paglihok, o padayon good, ayaw kahadlok sa bagong sugod. Ang imong breakthrough mamahimong mas duol kaysa sa imong unahuna. Kini inyong paboritong stasyon ng 96.7 FMR Davao de Oro. Your favorite music radio, kapamilya. Ka-vibes! Nagang salamat sa iyong pag-uminaw kita kinsugma sa line of sub edisyon sa programang favorite mong request. Gikan alas 12, hantod alauna. Uban gihapon ninyo, Kuya Jason. Nabing kanunay, God bless sugma yung utong.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Governor Engineer Raul Mabanglo.
3: Para sa infrastruktura, isugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mo kaylap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitolyo mismo ang muduol sa katawhan sa Davao de Oro para dili magpalisod sa ilahang panginahanglan. Kini nga promise, kini nga commitment amo na kining ituman pinaagi pa lang sa within nato nga 100 days.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubok, nagbako, na gustong tapusun ang tanan. Ang mga pag-anlibang sama sa balas na pino kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod diyan, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namuhuna kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag og kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga tampo sa atong isig katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

kinsara akong tinood niya, inahano. Wala akong pangutanan nila ni Mama Magpapa. Kung kinsa kitinood tinood ako nga inahan, kinagtuo ko nga, dili sila magkabulag. Hantun nga namatay na lang si Papa. Unsa ako imuon nga ako lang diri isa. Kinsa ang akong inahan, yun o akong amahan. Kinsa ka.

0: לדאוג לאותו, נכון? עושים אבא. מה?
1: או, נפהימותר נפתן לאו עושים מוגע מהן.
0: או, מה תועדה? כמו סתכדי אבא?
1: או, מליפה יון אקו, שאקום תינעוד יון יום פמיליה. או, יקאו, פנינקמות נלנג דין, ה?
0: Aminin niyo, ma. Ano yan, naging usara na ako. Naging usara ako kayo, wala na ka. Hanto si Papa, wala na, Sab.
1: Tama na, Sab, nga nakatabang misi mo, ha? Mibiya man tood ko kanimo, pero mantigo na ka mo at timan si mong kaugalingon.
0: Makinsa akong tinood nga. Idahan.
2: Wag ka na. Sa mundo
0: kinsa ba?
2: Bago-bago
1: Lilipit ang ngalan sa imong inahan.
0: Lilipit?
1: Oo. Iset sa cellphone ni mo.
0: Sulayan na ako, ma. Ikaw, ma. Lilibag mo do out din sa ko, ha?
1: Busy ko sa akong trabaho. Huwag na ako'y mga anak nga akong atimanan. Pag-asa nga mo pauli pa ko kay magkita-kita. Pili magutagig ano. Adapted ka lang namo.
0: Pero ikaw kung gituan ngayon na hanggapon, ma.
1: Ah, inga na ikaw lang ipagpunto pero wala na'y problema para sa ko, ah. Kung sa'yo mong himoon ni na, wala ko'y labot. Di nata mag-nilabda na, eh.
0: But pasabot di mo, ma, nga. Kung sa'yo mahitabon ako, diriyo. Baliwala lang sa imo, ha?
1: Dili man tayo ano, God. Nagkuban lang sa dagang katuigan. Pero, wala kagigan sa akong sabakan. Ang kini mga bata nga diyan sa kuha, uban akong bana, gigan gin sa akong sabakan. O na, di ang priority na ko sa ilaha.
0: Pagin, ma.
1: O paningkamuti nga masits na mo na si Lilibet, muna tinood ni mong inahan.
0: Oo.
2: Kung wala
0: ako, dinagiday ka, ba't yunog kami nga o dili sa ako, ha?
1: Kalimtin ako. Dili kita ikano.

sama na lamang ang amahan sa kuang anak, mibiya ka na ko. Mibiya ka na mo sa dihang pinakakinahanglan na mo unta siya. So kadatukuya akong gihalad ang ako ang kinabuhi sa pagpadako sa ako ang mga anak. Og nagsaad ko kuya sa kong kaugalingon nga dili na ko musulod og relasyon. Nga mas importante para nako ang ako ang mga anak kaysa akong kaugalingon kalipay. Apanusahay kuya ang gugma mo abot sa panahon nga wala nimo gipaabot. Kaya abi manggod nimo kuya nakaila na ko si Mark. Si Mark usa siya kabuutan nga pagkatao. Responsable. O makahibalo mo respeto. Sa una namong pagkaila kuya, amigo lang. Ang tod nga nagkaduol mi o nagkasinabot. Usa ka adlaw nena kuya, iya kong giingnan nga Lisa. Dili lang ikaw nga ko ang gihigugma. Lakip ang imong tulo ka mga anak. Ug mutuo ka man ug sa dili. Gusto ko ikaw ang pakaslan. Nahilom ko sa makadiyot kuya ni Adong Tungora. Tungod kay adunay usa ka butang nga nawa nga wala ko gilauman. Si Mark usab adunay tulo ka mga anak. Apan, abi nimo kuya ang iyang mga anak sa nagkalain-laing babae. Bisan pa man nakita na ko ang iyang paningkamot nga mamahimong maayong amahan sa iyang mga anak. Apan naglibog ko sa kuang pagbati. Nangutan ako kuya sa kuang kaugalingon. Nga kung iyang nabuhat kana sa ubang mga babae, unsa may akong kasiguruhan nga dili usab niya kinibuhaton nga rikan ako. Nahadlo ko kuya. Dili tungod kay dili ko siya o wala ko siya gihigugma. Kung dili tungod kay nahadlo ko nga basin maanakan na usab ko niya sa ikaupat nga higayon. Niya sa ulahi biyaan ng gihapon ko og moingon na mahimong usa na usab ka istorya nga wala matapos. Usahay akong tan-aw ng akong tulo ka mga anak nga malinaw nang natulog ug makaingon ko. Dili na lang siguro ko magminyo. Sila ra ang ako ang kalibutan. Apan kuya kung makita na ako si Mark nga malipayo ng akong mga anak nga makauban siya.
Murag adunay tingog nga nagkanayon. Atagi usab ug higayon ang imong kaugalingon nga mahimong magmalipayon. Abi nimo kuya puno gid ko sa kalibog. Ug hangtod garon. Wala ko makahatag sa ako ang tubag ngadto kang Mark. Kaya lang kana ko ang gugma dili man lang good ego nga pagbati. Alang kana ko ginahanglan usab kini ug pagsalig. Kinahanglan usab kini ug responsibilidad. Og tinud-anay nga paningkamot. Busa karong gabi una kuya. Mangutahan na ako kaninyo. Uban sa imuhang mga listener usap. Pangutahan na nga kung kamo anaasa ko ang kahimtang. Dawaton ba ninyo ang iyang proposal sa kaminyoon? O di ba kahapaminaon nyo ang kahadlok na akong gibati nga bisan nga basin mausab ang kasaysayan usab nga kapait sa ko ang kinabuhi? Kini ang akong confession, kuya. Ako si Lisa. Ug hangtod karon nagpaabot sa tubag nga mahatag o makahatag og kalinaw sa akong kasing-kasing. Ug mayong gabi kaninyong tanan.

Okay, mga gabi. Pagbalik mga ka-vibes. Oras FMR. Doon na kita'y 47 minutos na human. Milabay ang ika-alas 9 sa gabi. Dini sa to ang pagpanaguban sa FMR Confession with Kuya Tolets. Dini lang sa 96.7 FMR Davao de Oro ka-pamilya ka-vibes. Hina ko tunta nga wala pa mo nagduka nining mga oras sa mga ka-vibes ha. Sa inyo ang pagpugos nga pagpakiguban ka na ko. Inautunta nga askil pagyapo na inyo ang mga mata bisan pa man nining mga orasa. Salamat kay sa inyong pagpakiguban no. Dili lalim nga magpulaw ni hangtod mga orasa. Pero sa mga batan-o na okay pa kay niya. Pero sa mga edad-idara na nga nagtanaw ka na to karon kabalo ko nga. No? Kasagaran na ni murag edad-idara na yan. Salamat sa inyo magtanaw ha. Ato nadungog mga kabibes ang usa ka sulat. Sugilanon sa gugma nga gipadangat dinhi kan nato sa usa ka babae. Sa usa ka babae nga kanang mipadayag sa iyang kaagis kinabuhi. Mipadayag sa iyang kinabuhi nga si Liza. Usa ka 31 anyos nga tambasa ko sa ning palong sa puso ko iop sa ako sa ning sira ka vibes sa kay murag ni sulod na ng monitor sa gawas.

0: Dito maglangan magigala ni ana nga duang kahimtang sa atong panahon nagkaroon adlaw.
1: Arkada Balita Weather Update.
0: May landfall na karong adlaw, August 6 ang Tropical Storm Maymay sa lungsod sa Magsingal, Ilocos Sur nga nagdala og kusog nga pagulan og hangin sa Northern Luzon og nagpasamot usab sa habagat sa kasagpang bahin sa Luzon. Tungod sa signal number 2 sa Ilocos Sur, paspas nga gipatuman ang preemptive evacuation sa Vigan City. Kung asa gidili usab ang paglawod sa mananagat sa Ilocos Region o Pangasinan tungod sa gale warning o tag-as nga pagbalud nga maabot sa 4.5 meters. Dungan niini gipagawas usab ang pasapag-asa o nagpagawas usab ang pag-asa o yellow rainfall warning tungod sa hulga sa pagbahan sa Metro Manila, Bataan, Cavite o pipila ka bahin sa Zambales, Pampanga, Bulacan, Batangas, Laguna o Rizal. Samtang ginaumang magkasinati usab sa padayon nga mga pag-ulan sa Tarlac, Nueva Ecija o Quezon sa sunod nga mga oras sinungdan nga ipahimagnuan karon ang tanang residente sa mga bigtadong lugar nga magmatngo na sa peligro sa baha ug landslide. Dinhi sa tuwa sa Davao Region mga karangkadang padayong magkasinati o panalagsang panagdag-om idubanan sa patakpatak kapag-ulan pagidlat o pagpanalugdog. Tugod lang gihapon sa localized thunderstorms. Kasarangan nga to sa kusog nga huyop sa hangin nga magagikan sa bagatang kasagpan nga bahin ang mupasulabi o ang kadagatan mahimong hapsay nga to sa kasarangan ang pagbalon nga nalamang sa 1.2 to 2.2 meters wave high. Sa ginatubogan, midula ang temperatura karong adlaw sa 25 hangtod 32 degrees Celsius. Kung di ini subang ang adlaw gagina ng alas 5.35 sa buntag o kinimusawap unyang alas 6 sa kagabion.
1: Arkada! Arkada!
0: 8 minutos na magarangkada o managalabay ang tagna sa alas 7 sa buntag o ganyan na ang uluhan sa atong mga balita.
1: Arkada! Arkada!
0: Balitang lokal, Davao Occidental, subli nga gilinog.
1: Arkada! Arkada!
0: Duha ang sikop sa 102,000 pesos nga syabo sa siyudad sa Tagum.
1: Arkada! Arkada!
0: Barangay staff, gipusil patay dinhi sa siyudad sa Davao.
1: Arkada! Arkada!
0: 3,739 kabinipisaryo sa medical burial assistance na tabangan sa Distrito 1 sa Davao del Norte.
1: Arkada! Arkada!
0: Og matod sa PNP, krimen sa Davao de Oro, mikunhod.
1: Arkada! Arkada!
0: Headline sa duang balitang regional, mga taga-gobyerno o sikop sa druga sa Agusan del Sur.
1: Arkada! Arkada!
0: Agoy noy, taga-gobyerno ha, sikop. Og sa itong balitang nasyonal, Office of the Vice President Kapin Gatos kahigayon release o kwarta sulod sa usa kadlaw.
1: Arkada! Arkada!
0: Fuel subsidy sa mga jeepney UV Express driver gidugangan.
1: Arkada! Arkada!
0: Petisyon batok impeachment ni Vice President Sara Duterte gibasura sa Korte Suprema.
1: Arkada! Arkada!
0: Og korte, gihangyo sa Senado nga TRO, batok wage increase, tangtangon.
1: Arkada! Arkada!
0: Og sa tuang balitang internasyonal, mga kaarangkada, 17 patay sa bagong Russian missile attack sa Ukraine.
1: Arkada! Arkada!
0: babae na nunggab o unom kalalaki sa London.
1: Aragada! Aragada!
0: Sa tuang paugnat sa kusog, Alex Iyala misaka na sa World Tennis Ranking.
1: Aragada! Aragada!
0: O sa tuang entertainment news, Chad Gamad mipalag sa mga buzzer sa GF nga si Apple David.
1: Aragada! Aragada!
0: Pagkatunguluhan sa itong mga balita, garoon sa itong mga detalye.
1: Aragada! Balita! Local!
0: Sikop ang duha gadidahang drug personalities humana kuhaan og gapin sa 102,000 pesos nga kantidad sa gituang syabong. Atul sa baiba sa operasyon, alaunat 25 sa kadlaon itong adlong Merkules. August 5, 2026 dito sa Purok Mahusay, Barangay Magugbo West na itong syudad sa Tagum. Giila sa kapulisan ang mga nadagpan nga sila si alias Insig, 32 anyos, liborer, og street level individual, og si alias Hernan, 46 anyos, fruit vendor. Base sa report sa Tagum City Police Station, 5-6 sa gidudahang syabong nga butimbang og dulaan na 15 ka gramo nga dunay standard drug price nga 102,000 pesos ang nasakmit gikan sa mga suspetsado. Na-recover usab ang buybus item, mark money, budol bills ug uban pang drug paraphernalia. Ang mga suspetsado na karon sa kustudya sa Tagum City Police Station og nagatubang og kaso sa paglapas sa Republic Act 9165.
1: Aragada!
0: Gitay og sa magnitude 6.4 nga linog ang lalawigan sa Davao Occidental kagahapon sa Udto. Sumala sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology na suta ang sentro sa linog nga 37 kilometers sa bagatang Sidlakan nga bahin sa Balut Island sa Rangkani. Miigo ang linog alas 12:14 sa Udto. Doon na ginigiladmon nga 36 kilometers. Nasinati ang intensity 5 dool sa epicenter o sa mga lugar sa Glan sa Rangkani. Intensity 4 ang nabatyagan sa Kiamba sa Rangkani, General Santos City, hasta sa mga lungsod sa Malungon o Alabel sa Rangkani o sa lungsod sa Tupi o siyudad sa Pulumulok, South Cotabato. Isundan ang linog sa magnitude 5.3 nga aftershock. Noon walay natala nga damyo sa maong linog.
1: Aragada! Aragada!
0: Ganin ang buntag sa snow, mga around alas 6 kapin. No, nitayog po ng linog. O patagakuha ang mga gala gustong gitalye kung asagid ang sentro atong linog. Ganin ang buntag, kalit lang po o gining uyog.
1: Aragada! Aragada!
0: Dugang pagkagpad sa balitang lugar, padayon ang gihimong investigasyon sa kapulisan kalabot sa pagpamusil patay sa usa ka staff sa barangay dito sa Turil ngayong atong syudad sa Davao nitong miaging gabi. Gilang biktima nga usa ka Henry Siason Jr., 32 anyos, ug mulupyo sa barangay Dumoy. Sumala sa Davao City Police Office, nagtindog at bang sa barangay hall ang biktima niyang gipusil sa wala mailing suspect bandang alas 6:30 sa gabi. Matod ba nga igo lang nagatod og motorsiklo sa kauban ang biktima dihangi luthang sa duha ka mga mamumuno nga nagamotor usab. Uman sa mga panghitabo, abdik ni Misibat ang mga suspect samtang ang biktima gideklarang patay na pag-abot sa ospital.

labuok sa tagtubig. So ang kinini ang impeachment court mag-exon gitagan og dugang panahon ang duhang ka bangko sa pag-sumiti sa financial records ni Vice President Sara. So may sugot karon ang impeachment court nga hatagan og dugang panahon. Ang duhang ka bangko may galang musumiti kabahin sa nagapadayon nga pag-susi sa korte sa confidential funds o office of the Vice President. Samtang misulod na sa ikalimang simana ang impeachment trial. Sabi lamay nga mga simana magigala, nagpagawas ang korte og sampina alang sa bangko og tax record sa Vice Presidente. Nangayo ang duha ka bangko og extension para makumplido og makasunod sa gipangayo sa korte. Og gitugutan kini sa impeachment court nga gipanguluhan ni Senate President Francis Jesus Escudero. Ang bag-ong deadline maghatag sa mga bangko og igo nga panahon aron maandam ang mga dokumentong gipangayo sa korte. Gikinahanglan magigala. Gikinahanglan gini isip kabahin sa pagbiripika sa mga transaksyon nga naisgutan sa mga testimonya. Gilauman nga ang maong financial records makatabang sa pagpasabot sa mga pangutana. Bahin magigalag soo sa 612 million pesos nga confidential funds o sa mga dili kasagarang encashment nga naisgutan sa niaging mga pagdungog. Alang sa prosecution magigsoon, importante kini nga mga dokumento aron masubay ang dagan sa kwarta o mahibal-an kung asa gayod na gamit o naadto ang mga pundo. Sa daghang kaso, mga igala nga may kalabutan sa confidential funds. Wala pa gani, no? Ha? Sa nangaging mga pagdungog, gipakita sa prosecution ang pipila ka mga transaksyon isip kabahin sa ilang ebidensya sa paggamit mga igala igsoon sa gining confidential funds. Matod sa mga legal analyst, ang paghatag og dugang panahon sa mga bangko dili nagpasabot nga gipahinay ang paghusay sa kaso. So normal lamang magigala nga bahin sa legal nga proseso aron masiguro nga kumpleto ang ebidensya sa dili pa ipadayon ang mga pagdungog. Gani misulod na sa ikalimang simana ang impeachment trial o adlaw-adlaw ang schedule sa mga pagdungog. Ang mga sabina nga gipadala sa mga bangko kabahin sa mas halapad ang investigasyon sa pinansyal nga aspeto sa kaso. Gipakita usab mga igalag soon karagkada nini ang paningkamot sa korte nga timbangon ang panginahanglan sa ebidensya o ang kahimtang sa mga bangko sa pagtuman sa mga gipangayo. O karon padayon ng gibantayan sa publiko ang maong pagdungog. Samtang gihulat ang pagsumiti sa mga bangko sa ilang mga dokumento sa maabot nga mga adlaw. Ang kompleto nga financial records mahimo kining mahinungdanong ebidensya igsoon sa kasong gitubang karon sa Vice Presidente ang posibleng maghatag og bag-ong direksyon sa investigasyon sa impeachment court. Samtang wala ba gini, nagpadayon gihapon ang mga pagdungog sa ubang espito sa maong kaso. Wala lang kagudlo, unamudangat ang tagna sa last
Otso sa buntag, magigalang salamat. Mike Buntag, Dudong Reguya, diyan sa may Suprokwa na Sunsun, Dabao del Norte. Always nagpalanog-lanog. Salamat kayo. Daghang salamat, no? Kaninong tanan, magigalang sinuhang pagpaminaw. Dennis Otero, din sa Babak Samal, Mayong Buntag, Michelle Lumansok, diyan sa Dagbayan, o diyan sa Dagbayan, diyan sa Matina. Ito ang sudad sa Dabao. Mga taga-bangkiruhan, public market, may buntag ganin yung danan, nag-umingon.